0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден, почитувани слушатели, повторно со вас оваа недела е Маргарита Василева. Слушнете што имаме подготвено за денес,

Од настаните во Македонија, председателката Гордана Силјановска-Давкова не очекува палењето на возила пред бугарската амбасада во Скопје да ги наруши односите меѓу двете земји. И помина 83 години од ваташкиот масакар, злосторство што Македонија не го заборава. Подетално по 15 минути. А веднаш по извештајот ќе разговараме со поетесата, писателка и културен деец Емилија Тодорова, чие творештво во последните години се почесто наоѓа место во меѓународни антологии, списанија и книжевни проекти широм светот, творештво кое се одликува со длабока хуманистичка нишка. А кон крајот, долгогодишниот фудбалски стратег, аналитичар, поранешен репрезентацијски селектор, фудбалскиот великан Андон Дончевски ќе ни се придружи во програмата за исклучително интервју во кое ќе даде стручна оценка за настапот на австралиската репрезентација Socceroos на светското првенство FIFA против Турција во Ванкувер. Ето тоа се главните содржини. Продолжуваме сега со најновите вести на SBS.

0: Полин Хенсен ќе дебитира во Националниот прес-клуб во услови на пораст на популярност на партијата One Nation. Организацијата на Обединетите нации известува за остар пад на насилството во Либан под договорот со Иран. И во спортот, Пол Кертис ја губи можноста да ја поништи забраната од три надпревари на AFL. Слушајте не. Полин Хенсен денес ќе се обрати пред Националниот прес-клуб за прв пат во својата 30-годишна политичка кариера, додека партијата One Nation се стреми да се подпре на порастот на поддршката. Неодамнешните анкети ја ставаат партијата пред Лабористичката партија и коалицијата на прелиминарните избори, а сенаторката Хенсен исто така води како предпочитан премиер. Политичкиот аналитичар Зарех Газаријан вели дека говорот ќе биде внимателно следен како тест дали партијата One Nation може да ја прошири својата привлечност и да ги убеди гласачите дека е подготвена за поголема улога во австралиската политика. Пратеникот на партијата One Nation, Барнаби Джойс, за Channel 9 изјави дека растечката поддршка на партијата веќе има влијание врз пошироката политичка дебата, додека ги намалува сите разговори за тоа госпоѓата Хенсен да стане премиерка.
1: When people say, oh, you know, prime minister and winning elections, I just think that rings a bit of but you're full of yourself, and I don't want that. And the Australian people won't swallow it either. We're changing the political dynamic now for Australian people. We are making the moves that other parties are moving after us. They're all watching us. They're concerned about us. We're getting some rationality back into the policy structure that hopefully makes Australia as strong as possible, as quickly as possible.
0: Економијата на Австралија се движи кон она што Резервната банка го нарекува необходно забавување. Говернерката Мишел Булок вели дека инфлацијата останува превисока и дека економскиот раст мора да се намали за да може побарувачката да се врати во согласност со понудата. Банката ја остави каматната стапка на 4,35%, додека чека да види како конфликтот на Блискиот Исток, повисоките цени на нафтата и неодамнешните промени во буџетските даноци ќе се одвиваат низ економијата. Главната економистка на банката National Australia Bank, Sally Ould, вели дека економијата може би веќе слабее побрзо од очекуваното, намалувајќи дел од ризикот од инфлација. Но благаникот Джим Чамас вели дека домакинствата се уште се под притисок, особено од стапноста на домување и дека фрустрацијата се одразува во анкетите на јавното мислење. Израелскиот амбасадор во Австралија ги негира тврдењата за злоупотреба од страна на австралијците на бродот Global Sumud Flotilla, за кој вели дека се недоследни. 11 австралијци беа приведени од Израел додека се наоѓа на флотилата, обидувајќи се да достави помош во Газа. Тие се придружија на официјален поднесок до Меѓународниот кривичен суд, во кој се тврди дека биле подложени на тортура, сексуално насилство и други злоупотреби додека биле притворени. Но израелскиот амбасадор во Австралија, доктор Хилел Нјумен, за ABC изјави дека тврдењата се лажни.
2: We have nothing to hide, really. We have videos even of these people on the boat enjoying themselves, engaging in creational sports, in good health, embracing each other, and then afterwards they go out and they claim that they were attacked and they were injured and they were sexually raped. You know, we have photographs of them faking injuries. There are tremendous inconsistencies in their stories.
0: Обединетите нации велат дека насилството во Јужен Либан се намалило по објавувањето на привремениот мировен договор меѓу САД и Иран, иако судирите меѓу израелските сили и Хезболах продолжуваат. Според портпаролот на ОНА Стефан Дуџерик, мировниците известуваат

0: За нагло намалување на израелските повреди на воздушниот простор и ракетни истрели во споредба со викендот.
1: UNIFIL peacekeepers recorded 38 violations of Lebanese airspace by Israeli defense forces yesterday, down from 83 reported on Sunday. The number of trajectories of projectiles also dropped markedly, with 174 recorded all day yesterday compared to 705 on Sunday. Yesterday's total 169 were attributed to the IDF, 5 to Hezbollah.
0: Он исто така вели дека некои раселени семејства почнуваат да се враќаат дома, а бројот на луѓе што престојуваат во засолништа за итни случаи се намалил за околу 10.000 во текот на изминатите 4 дена. Организацијата сега повикува на понатамошни напори за зајакнување на договорот и спречување на враќање на поширок конфликт. По месеци војна на Блискиот исток што ја зголеми инфлацијата, владата чека да го види влијанието на мировниот договор врз економијата. Се очекува Резервната банка да ги задржи каматните стапки на 4,35% на денешниот состанок, но економистите предвидуваат потенцијално понатамошно зголемување на стапките подоцна оваа година. Инфлацијата останува над целниот обсег на RBA помеѓу 2 и 3%. Министерката за финанси Кейти Галлахер за програмата News Breakfast на ABC изјави дека исходот од мировните преговори меѓу САД и Иран ќе влијае на идните одлуки на централната банка.
2: Time will tell around the impact of the agreement that's been reached around the Middle East and the impact that has on the global economy. We know it's one of the factors that has led to inflation being higher than we'd like, particularly seen through petrol prices.
0: Нов извештај открива дека рекорден број австралици починале од причини предизвикани од дрога во 2024 година. Ненамерните смртни случаи поврзани со дрога се искачија на над 2000 луѓе во една година за прв пат во историјата на Австралија. Анализата на Институтот Пенингтон, непрофитна организација основана за намалување на штетата поврзана со дрога, покажа дека бројот представува скок од 10% во една година. Извршниот директор на Институтот Пенингтон, Джон Райан, вели дека нацијата повеќе не може да си дозволи да го игнорира она што стана едно од најитните вонредни состојби во јавното здравство во Австралија. Маж е обвинет откако жена наводно била нападната и киднапирана во инцидент поврзан со семено насилство во западниот дел на Сиднеј. Полицијата тврди дека тројца мажи вооружени со ножеви насилно влегле во дом во населбата Сент Клеј рано вчера, нападнале 23-годишна жена и ја одвезле со украдени возила. Подоцна полицајците лоцирале едно од возилата во Гранвил, каде што 35-годишен маж наводно се обидил да избега, но бил уапсен по кратка потера пеш. Од полицијата велат дека истрагата продолжува со цел да се идентификуваат и уапсат и другите мажи вмешани во случајот. Доколку вие или некој што го познавате е засегнат од семено и домашно насилство, помош е достапна. Јавете се на 1800-737-732 или посетете ја страницата 1800respect.org.au. Испратете SMS порака на 0458-737-732 за доверливи информации, советување и поддршка. Во итен случај, јавете се на 000. Службата Men's Referral Service, служба за поддршка и упатување на мажи, управувана од организацијата No to Violence, е достапна на 1300-766-491 за поддршка, информации и упатување на мажи кои се загрижени за своето однесување или се соочуваат со семено и домашно насилство. Помошта е достапна 24 часа на ден, 7 дена во неделата. Властите на Соединетите Американски држави соопштија дека спречиле наводен заговор за напад на настан на UFC, што се одржувал во Белата куќа за време на прославата на 80-тиот роден ден на председателот Доналд Трамп. Директорот на FBI, Каш Пател, изјави дека повеќе лица се приведени поради, како што велат официјалните лица, координиран терористички заговор насочен кон овој настан. Властите соопштија дека планираните напади биле спречени пред да бидат извршени, иако деталите за наводниот заговор се уште не се објавени. Од FBI велат дека за заканата дознале 4 дена пред настанот и дека во соработка со безбедносни служби од неколку сојузни држави извршиле апсења. Подпредседателот на САД Джери Венс обвини дека се поострата политичка реторика придонесува за ширење на насилен екстремизам.
3: This is a very, very dark stuff, and unfortunately, we're talking about this a little bit off camera, but this is what happens when people turn the rhetoric up so loud that disagreeing with somebody is a cause for violence. That's the place that we've come to, unfortunately, with too much of our political rhetoric. We got to tell everybody to tone it down. And I hate to say this, but it's

0: su SBS.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Ormegjithsa, di Iran zastavani kraj na vojnata na Bliskiot Istok, ocenuvajki deka nosi nadež po povekimesečniot konflikt. Se očekuva dogovorot oficijalno da bide potpišen vo petok, iako nekoliko ključni prašanja se ušte ostanuvat nerešeni i se očekuvat dopolnitelni pregovori. Govoreki pred svojata rezidencija vo blizina na Rim, papata izrazi nadež deka dogovorot ke donese trajen kraj na borbite i ke mu ovozmože na regionot da se насочи кон закрепнување. Иако го поздрави овој значаен исчекор, папата Лео нагласи дека вистинската работа за обезбедување траен мир допрва предстои.
3: Always call for peace, call for negotiations. Thanks be to God, there's at least this memorandum, which they say will officially sign on Friday. There will still be several points to settle, but it is always better to do so through dialogue, through negotiations, and not by returning to war.
2: Председателката на Бугарија Илијана Јотова го осуди палењето на двете дипломатски возила пред амбасадата на Бугарија во Скопје. Таа изјави дека палењето на дипломатски возила го гледа како напад врз бугарската држава. Оваа изјава на бугарската председателка доаѓа откако македонските власти, владата и Министерството за надворешни работи остро го осудија вандалскиот чин, а од завчера сторителот е уапсен. Председателката Силјановска Давкова не очекува овој инцидент да ги наруши односите меѓу двете земји, бидејќи полицијата била ефикасна како никогаш порано. И министрот за внатрешни работи Панче Тошковски остро го осуди инцидентот, истакнувајќи дека насилството нема да биде дозволено и нема да се толерира. Министерот Тошковски додаде дека во овој момент не може да сподели повеќе информации, но дека постапката е во тек и се води согласно законските процедури. Од спортот, напаќачот на North Melbourne, Пол Кертис, не успеа да ја поништи суспензијата од три надпревари во AFL поради груба игра. Казната му беше изречена по неговото соборување на играчот на West Coast Eagles, Hamish Davis, кој доби потрес на мозокот за време на саботниот надпревар. Инцидентот беше оценет како несовесно однесување со сериозно влијание на висок контакт. Кертис ја оспори и пријавата за груба игра и оценката за сериозно влијание, велики дека требало да биде изречена поблага оценка за влијанието на инцидентот. Поречи си едночасовно разгледување на случајот, трибуналот на AFL ја потврди суспензијата од три надпревари. Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,57 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,04 македонски денари, а еврото за 61,04 македонски денари. И времето за утре, за Перт делумно облачно 17, во Аделајд дожд 16, за Мелбурн дожди 19 степени, Хобарт дожд 18, во Камбера врнежливо 17, Сиднеј претежно сончево 23, Брисбен делумно облачно 23 степени, за Дарвин постојат услови за дожд 31, а во Алис Спрингс послаби врнежи од дожд 19. Тоа беа вестите на SPS. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пораки.
4: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family. No matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: SBS Audio.
6: Притиснете play за соодветни содржини на вашата бранова должина.
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi уплапт карвата е.
11: Far from the partisan politics.
12: Совести на над 60 јазици, музика што одговара на вашето расположение и интересни подкасти што чекаат да бидат откриени. Преземете ја SBS Audio app или посетете
13: sbs.com.au

0: Audio. Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Во денешниот извештај од Македонија ќе чуете за изјавата на бугарската председателка Илијана Јотова, која вели палењето на возилата пред нивната амбасада во Скопје е напад врз Бугарија. А председателката Гордана Селјановска-Давкова изјави дека не очекува овој инцидент да ги наруши односите меѓу двете земји. Предложен притвор за лицето што завчера намерно ги опожари возилата на бугарската амбасада во Скопје, а бугарскиот амандман во нацрт извештајот на Европскиот парламент за Македонија виси, председателката Јотова е, цитата, вознемирена. Известувачот за Македонија Томас Вајц рече ЕУ не бара менување на идентитетите, потребни се доверба и диалог меѓу Скопје и Софија. Новие и други теми од Македонија денеска известува Милчо Ивановски.
1: Председателката на Бугарија Илијана Јотова во изјава за медиумите го осуди палењето на двете дипломатски возила пред амбасадата на Бугарија во Скопје.
2: Којто е беспрецедентен.
1: Беспрецедан инцидент. Палењето на дипломатските возила е напад врз бугарската држава. Јас лично го гледам како напад врз Бугарија, рече Јотова. Оваа изјава на бугарската председателка доаѓа откако македонските власти, владата и Министерството за надворешни работи остро го осудија вандалскиот чин, а од завчера сторителот е уапцен. Председателката Селјановска-Давкова не очекува овој инцидент да ги наруши односите меѓу двете земји, бидејќи според неа полицијата била ефикасна како никогаш порано.
3: Не можам веднаш да кажам, се разбира дека за мене напад на возило е вандалски чин, но велам дека не можам однапред да пресудам, судот ќе каже што се случило, но просто не ми се верува. Не би требало да ги наруши односите, зошто, бидејќи ми се чини дека побрза акција и реакција немало, колку што знам јас, сторителот или причинителот, опожарувачот веќе е притворен, да почекаме што ќе каже суд.
1: И министерот за внатрешни работи Панче Тошковски остро го осуди инцидентот, истакнувајќи дека насилството нема да биде дозволено и нема да се толерира.
4: Сторителот кој што се сомничи за палењето на возилата собственост на бугарската амбасада е многу брзо идентификуван, обезбеден од страна на Министерството за внатрешни работи во соработка со Агенцијата за национална безбедност и тие беа вклучени во рамки на споделување на клучни информации во врска со овој кривично правен настан и колку што јас имам информација согласно на која што сум известен од страна на началникот на СВР Скопје. Обвинителот, мислам дека оваа постапка ќе ја води поитна постапка, така да во текот на овој ден очекувајте дека ќе треба да има соопштение од страна на обвинителството и од страна на судот во однос на понатамошните чекори кои што ќе се превземат процесно.
1: Во однос на мотивите за инцидентот, министерот Тошковски рече дека во овој момент не може да сподели повеќе информации, но додаде дека постапката е во тек и се води согласно законските процедури. Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против 44 годишен ИД Скопјанет, осомничен за кривичното дело предизвикување општа опасност поради палењето на двете дипломатски возила на бугарската амбасада во Скопје. Во описот на случајот од обвинителството вела дека на 15 јуни околу Планне на буливарот Митрополит Теодоси Гологанов во Скопје пред објектот на бугарската амбасада осумничениот со пожар предизвикал значителна опасност за животот и телото на луѓето како и за имот од големи размери. Бугарската организација која си дала име Македонија во недела ќе организира блокада на сите гранични премини со Македонија која ќе трае 2 часа, пишуваат бугарските медиуми. Најавата доаѓа после инцидентот во Скопје со палењето на автомобилите. Во најавата за блокадата на граничните премини Деве Баир, Делчево и Новосело се вели дека протестот е координиран со Министерството за внатрешни работи на Бугарија, кое дало дозвола блокадата да се одржи. Вршител на должност амбасадор на Македонија во Софија беше повикан во бугарското министерство за надворешни работи поради палењето на 2 дипломатски автомобили. Како што соопшти бугарското МНР, заменик министерот за надворешни работи Христо Полендаков го осуди инцидентот, оценувајќи го како демонстративен чин на агресија без преседан во билатералните односи меѓу двете земји. Полендаков сепак нагласи дека Софија очекува ефикасна истрага и соодветна судска разрешница на случајот. Бугарскиот амандман за Македонија во нацрт извештајот на Европскиот парламент стана нова точка на нервоза во Софија, откако бугарската председател

0: Хајдијана Јотова изјави дека има вознемирувачки сигнали. Од во последен момент, европратеници може да се обидат да избришат текст што се однесува на историската комисија и историските споменици. Поред дел од медиумите, спорниот дел е веќе влезен во компромисниот аманман, но пред пленарната расправа и гласањето во Страсбур останува неизвестно дали ќе преживее во финалниот текст.
1: Имам тревожни сигнали од моите колеги евродепутати, че во последен...
0: Имам вознемирувачки сигнали од моите колеги европратеници дека во последен момент на пленарната седница ќе се обидат да отстранат еден од аманманите кои се однесува директно на работата на историската комисија, која работи веќе неколку години, поред членот 12 од договорот за добрососедство, и на тој начин да ја направат бесмислена нејзината работа и нејзините заклучоци во иднина, изјави Јотова. Извештај за напредокот на Македонија, подготвен од известувачот на Европскиот парламент Томас Вајц, беше представен пред европратениците без дебата и забелешки по неговото излагање. Вајц порача дека ЕУ не бара усогласување на историските учебници, ниту оспорување на националните идентитети како услов за европска интеграција. Поред него, меѓусебното почитување меѓу соседните држави е темел на соработката и добрососедските односи. Тој нагласи дека никој не треба да го доведува во прашање идентитетот на соседниот народ и оцени дека ЕУ има обврска активно да го поддржува диалогот и градењето доверба меѓу Македонија и Бугарија.
2: What is not part of the European acquis is 100% similar history books. Even after 80 years of Austrian history after Second World War, this is not something we try to achieve or we have achieved with our neighbor states. And I would never dare to question the identity of my neighboring country. Never. I would never dare to question Bulgarian identity just because you were 500 years under Ottoman rule. This acceptance of neighbors between each other is a fundament of cooperation. And what I still want to say, it's also on us, here the European Union, to support the platform, to support the dialogue, to rebuild trust, to help with the small steps to rebuild good bilateral relations, in this case between Bulgaria and North Macedonia. But it's a case for the whole region. It's also our responsibility to put resources on the table, to put personnel on the table, and to support the region in reconciliation.
0: На 16 јуни 1943-та во местността Мокриште кај Ваташа беше извршен ваташкиот масакар, едно од најтешките злосторства врз цивилното население во Македонија за време на Втората светска војна. Во рамките на јунската непријателска офанзива со цел да го задуши народно-ослободителното движење, бугарскиот фашистички окупатор стрелаше 12 младинци од Ваташа на возраст од само 15 до 27 години. Предходно тие биле приведени, испрашувани и малтретирани, под сомнение дека им помагале на партизанските одреди. По завршувањето на војната, главните организатори и извршители на злосторството биле изведени пред суд и осудени. Во чест на 12 стрелани младинци во Ваташа е изградена спомен костурница, а на местото на стрелањето е подигнат спомен парк со 12 јавори, символ на прерано згаснатите млади животи. Председателот на СДСМ Венко Филипче присутствуваше на одбележувањето на годишнината од масакрот на младинците во Ваташа, каде порача дека трагичниот настан е подсетник на последиците од погрешната политика.
3: Денеска присуствуваме на одбележувањето на 83 годишнината од масакрот и убиството на младинците тука во Ваташа од страна на бугарскиот окупатор. Ова не учи дека политиките на омраза, на поделба, единствено до што водат се само трагедии. Затоа имаме обврска да сега во денешно време зајакнуваме демократијата, владењето на правото и сите вредностни политики кои што произлегува од ужасите на Втората светска војна.
0: По повод 83 години од стрелањето на ваташките младинци, делегација на движењето Знам да наша Македонија, предводена од генералниот секретар Горан Минчев, положи свежот свеќе пред споменикот молим на чест, пишуваат во сообщението Знам. Премиерот Христијан Митковски во изјава за медиумите ја отфрли обвиненијата на опозицијата дека подготвува предвремени избори.
4: Нашата опозиција е сокриена. Нашата опозиција има три четворица кои што држат пресконференции полни со невистина и навреди, најчисто кон мене, и сега кога имаат можност еве да се покажат на терен, да видат колку ефект имаат тие нивни невистини и навреди кон мене, тие едноставно бегаат. И тоа нема да биде прв пат што го прави СДСМ, тоа веќе во историјата многу пати го направила СДСМ. Јас сум кажал и ќе повторам, нашиот став е да нема предвид.

0: преминати избори, ние сме добиле мандат од граѓаните за 4 години и ние сакаме да одиме на редовни парламентарни избори кои што ќе се случат 2028 година пролет. Но доколку сме предизвикани, се разбира, ние мора да сме подготвени како и секоја сериозна политичка опција.
1: Разговорите со коалиционите партнери за реконструкција на владата ги најави за следната недела.
2: Милчо Јовановски извести од Македонија денеска, а извештајот, вестите и програмата ќе ви бидат достапни подоцна во денот на sbs.com.au/macedonian или Facebook SBS Macedonian, каде ќе најдете поширок избор прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. Останете со нас.

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvinciblewiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Направете ја sbs.com.au/macedonian ваш дом на интернет. Добивајте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SPS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SPS Macedonian на Facebook.
3: Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Во следниве минути го продолжуваме разговорот со поетесата, писателка и културен деец Емилија Тодорова. Таа е едно од препознатливите имиња на македонската литературна сцена во Австралија, чие творештво во последниве години се почесто наоѓа место во меѓународни антологии, списанија и книжевни проекти широм светот. Нејзината поезија, проза и литература за деца се објавувани во Австралија,

0: САД, Франција, Кина, Србија, Хрватска и многу други земји, а нејзините дела се одликуваат со длабока хуманистичка нишка. Неодамна таа беше добитничка на престижната меѓународна награда на фондацијата Наджи Науман, која се доделува за литературни дела што ги афирмираат човечките вредности и се истакнуваат со својата стилска и содржинска оригиналност. Тодорова се најде во само 37-те наградени автори од над 4000 учесници од 83 земји. По тој повод Радица Бојковска Димитровска разговара со поетесата за ова значајно признание, нејзината богата творечка активност и местото на македонскиот збор во современата светска книжевност.
1: Вашите дела се

0: SBS.
1: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off tomorrow at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
2: Година бевте и поет на месецот во Меѓународното поетско списание, наша поетска архива. Вашата поезија се најде и во Меѓународната Лудбрек Хаику антологија, во Меѓународната поетска антологија Тивки води на доаѓаат, издадена минатата година во Соединетите Американски држави, во Меѓународната книжевна антологија Вресок, Отаде граници, издадена во Доминиканската република, па во Меѓународната поетска антологија Прозорецот на Париз, вода антологија на песни на течење и рефлексија. Та беше издадена во Франција оваа година. Би можеле да набројуваме уште многу-многу други. Меѓутоа, како ја доживувате ова постојана интеркултурна размена?
3: Мислам дека е за некој што пишува, мислам дека е важно, ако веќе објавува, да се обиде да објавува и надвор од својата земја. Сега, јас сум дводомна, што ќе рече, кога ќе речам земја, мислам и на Македонија, мислам и на Австралија. Во Австралија, морам да признам, е исклучително тешко да се објави. Прво затоа што нема многу публикации, поезијата не е особено популярна, повеќе се читаат романи, и тука веќе Австралија горе-долу ја следи главно англо-американската традиција на пишување и на типови на книги што се пласираат, што се објавуваат и се пласираат. И освен тоа, бидејќи се малку тие публикации, најчесто не примаат нови ракописи, бидејќи имаат доволно за неколку години. Тоа го знам и од искуство, сум се обидала предходни наше или два пати да се распрашам за тоа. Не сум пратила ништо, но кога сум прашувала, ми било кажано дека имаат предоволно материјал. Така што ми беше големо изненадување кога конечно пратив нешто неодамна и кога беше прифатено за објавување во една австралиска публикација. Од друга страна, се обидувам да имам некакво присуство во Македонија, но мислам дека е убаво да се објавува и во други, во меѓународни публикации, не само за да се кажете јас објавив во таа и таа публикација. Туку првенствено затоа што се работи за разновидност, се работи за застапеност на поширок круг на поети со најразлични стилови, од најразлично потекло кои што пишуваат на различни јазици. Ако се вратам на наградата Наджи Наман, она што мене ме привлече, бидејќи јас ретко учествувам на конкурси, учествувам ако да речеме е тоа конкурс за да одберат песна за не знам, за печатање некаде. Меѓутоа, на наградни конкурси учествувам ретко во принцип. Она што ме привлече кон овој конкурс не беше самата награда, тоа е никогаш не се знае дали човек ќе освои или не, туку тоа што тие всушност инсистираат на тоа да биде песната испратена во оригиналниот јазик на авторот. Значи, ја испратив песната на македонски јазик со препев мој на англиски јазик. И потоа ме контактира и бара дали имам препеви и на други јазици, па им испратив уште неколку други препеви на некои други словенски јазици кои што ги зборувам, тие препеви ги направив јас, имаше и препев на италијански јазик од Светлана Гранчароска. Така што тоа внимание на издавач, бидејќи ќе издадат книга со наградените трудови, меѓутоа на фондацијата која што стои за таа награда, значи тоа внимание што се посветува на изворниот јазик, на нативниот јазик на авторот, ми се чини дека е за пример, на вистина. Во овој свет

0: na globalizacija, kada što očigledno dominira određeni jezici, određeni kulturi. Mene lično mi je važno da se čuje glasoti na drugit. Ne mora da bude to moj glas samo. Međutim, to kako čovjek koji što žive na planeta, koje što ne se sustoji od jedan narod, od jedna nacija i od jedna kultura i od jedan jazik. Mene kako čovječko suštestvo koje što se griži za čovjekovite prava, mi je isključitelno važna ta raznovidnost i moj način da go podržam to, a osim što ili možem da ispratam nešto da bi sam nadeš da kad će biti objaveno i tog mu ono što go spomenuo pred to, insistiranje to da prodlužim da pišuvam na svojot nativen, na svojot majčin jazik i da baram normalno nekoj pateki da možem to da go objavam i na toj jazik.
1: Емилија, како ја гледате улогата на поетот денес? Дали како сведок, како критичар, како чувар, може би на меморијат или нешто друго?
0: Прво мислам дека секој автор мора да поставува прашање. Ние живееме во време кога критичкото размислување е се позагрозено, го има се помалку. Од пласирањето на лажни вести до, не знам сега, ботови, до, дури има фарми на ботови, до не знам што се не. Мислам дека е необходно за нашиот собствен обстанок и за нашата собствена еволуција и развој да поставуваме прашања, да истражуваме, да не прифаќаме здраво за готово се што ни се сервира, да бараме и да нудиме алтернативни размислувања и алтернативни решенија, зашто ги има. И има многу луѓе кои што се исклучително заслужни за напредокот и на филозофијата, и на науките, и било која сфера на човековото творење, во уметностите и така натаму, кои што постојано предизвикуваат, кои што ги постојано прашуваат, кои што постојано се сомневаат или нудат поинакви концепти. Дана се што ќе прифатиме од тоа што нема да прифатиме, со што ќе се сложиме, со што нема да се сложиме. Меѓутоа ми се чини дека една од главните улоги на уметникот е да размислува критички и да прашува. Колку е релевантна поезијата денес? Мислам дека е релевантна. Има многумина што пишуваат поезија покрај тоа што општо земено поезијата, особено во некои земји, не е толку популярна како што е прозата и особено одредени видови на проза. Впрочем, тоа се гледа ако продажбата на некое дело е воопшто мерило, тогаш може да се види што обично се бара. Меѓу другото, ете, и тоа може да биде предмет на прашување и размислување зошто е тоа така. Мислам дека повеќето имаме некаков одговор на тоа, дали е тоа единствениот одговор, е веќе и друго прашање. Но мислам дека улогата на поетот, како и улогата на секој што се занимава со некоја форма на уметност, е релевантна за денешницата. Не само тој аспект што веќе го спомнав за прашување и критичко испитување, туку вие спомнавте како сведок. И како сведок, но првенствено како критичар. И како некој што може би, ако ништо друго, ќе поттикне некого да размислува и ќе поттикне некого на љубопитност. Знаете, љубопитноста почнува да исчезнува, исто како што исчезнува и креативното и критичкото размислување.
2: Слуштавте дел од размислувањата на поетесата, писателка и културен деец Емилија Тодорова. Останете со нас.
3: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet

0: 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvinciblewiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: This year, I'm done with diets and resolutions because they don't work. Instead, I'm going for healthy-ish, and that lasts year-round thanks to Thrive Market. Thrive Market is my go-to healthy online grocery store with better versions of everything I already crave. I just open the app and filter for whatever I need. High-protein pastas, low-sugar snacks, GLP-1 friendly treats, non-alcoholic drinks, all my favorites, just all better for me. And I get more me time back. Head to thrivemarket.com/get started to get 30% off your first order plus a free $60 gift.
2: Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play.
3: Останете со SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Денес исто така разговараме со човекот чие име е нераскинливо поврзано со почетоците на македонскиот репрезентативен фудбал Андон Дончевски, првиот селектор на Независна Македонија и една од најзначајните фигури во историјата на македонскиот спорт. Фудбалскиот великан своите 90 плюс години ги исполнува со посветеност кон играта што ја обединува нацијата. По осамостојувањето на Македонија во 1991 година, токму Дончевски ја презеде честа и одговорноста да ја води новоформираната репрезентација, предводејќи ја на историскиот прв надпревар против Словенија во Кранј, каде Македонија забележа убедлива победа од 4-1. Тој беше на клупата и на првиот домашен надпревар на националниот тим, како и во првиот квалификацијски циклус за Европското првенство во 1996. Како фудбалер, Андон Дончевски останува запаметен како најдобар стрелец во историјата на фудбалскиот клуб Вардар и еден од ретките македонци кои настапувале за репрезентацијата на поранешна Југославија, постигнувајќи и гол во незиниот дрес. Како долгогодишен фудбалски стратег и аналитичар, Андон Дончевски ке даде и своја стручна оценка за настапот на австралиските Socceroos на светското првенство на FIFA против Турција во Ванкувер и дава своја прогноза за можниот резултат по средбата, односно со САД оваа сабота. Останете со нас за едно исклучително интервју со човекот кој беше сведок и творец на некои од најважните страници во историјата на македонскиот футбол.

0: Андон Дончевски, не можам да замислам светско првенство без ваш коментар за надпреварите, особено кога настапува Австралија. Добре дојдовте повторно во нашата програма.
1: Благодарам, Маргарита, но овој настан би рекол голем за Австралија, за нас тука што живееме.
0: Да.
1: То не го очекувавме. Турција ја победиве. Меѓутоа, мора да ги потенцирам јунаците на тој надпревар. Тоа е Тони Попович, селектор, тоа е голманот, нивното присуство и тактиката што е наметна Тони.
0: Колку е голема разликата меѓу Турција и Австралија?
1: Огромна, Маргарита, огромна. Само да кажам дека ние бевме таму, во Стамбул да играме, изгубивме 4-0. Ова Турција дојде како фаворит тука. Меѓутоа, јунаци на тој надпревар беа и Тони, голманот и одбраната Австралија. Така да потполно заслужена победа имаме од 2-0. Чиста би рекол. Оти ако се мери квалитетот на играта, не е само да даеш еден гол, туку квалитетот на играта бе да чува рамнотежството е еден голем, голем тим, како што овој пат Турција. И затоа јас многу се радувам една друга Австралија, према тоа заслужено беше.
0: Господин Дончевски, повеќето од коментари се движат околу фактот дека поголемиот дел од акцијата се одвиваше пред голот на Австралија, меѓутоа Австралија не попушти во одбраната.
1: Ама точно тоа, јас би рекол долгогодишен електор и тренер. Затоа улогата кажувам дека на Тони Попович беше на највисоко ниво, на голманот и на одбраната. Располага со своја сила, а таа овој пат беше искористена максимално од страна на нашата репутација. И затоа ние ги пуштите тие дека голманот одбрани неколку топки, што личе да ги примиме головите. Меѓутоа, тоа е фудбалот. Фудбалот е тоа да го невозможиш противникот да даде голове, а ти слабоста негова да исходиш и да го победиш. Прима тоа силна голема победа треба да се памти ова и овие јунаци и одда да се наоврзам. Многу ќе се радувам ако исто вака зрела игра покажи ми во работа про USA. Со тоа ќе потврдиме дека Тони Попович, макар да е млада репрезентација, он успеал да е на хомогена екип, да направи една колективна игра. И таа колективна игра е некош посилна од индивидуалците на противникот. Ова е голема победа и ја очекувам да се потврдим и против Америка. Така да со крената глава ова првенство да го завршиме.
0: Да. Господин Дончевски, како бисте го опишале изборот на играчи што Попович го направи во составот што настапи против Турција?
1: Составот му беше прекрасен, беше стручно прекрасен. Тој имаше храброст да го смени голманот, стандардниот Рајан голман, да го стави сегашто. Малиов се покажа да најголема висина, добле се го водеше храброста на голманот и одбраните и го крена моралното целата одбрана од играч. Према тоа, големината на Попович е во тоа од овие играчи кои не беа долго заедничко

0: su SBS.
1: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off tomorrow at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
2: Ο κάθε παιδί είναι μικροβαλιτέτας, χωρίς το πόιακ μέσα ο νύμνιο.
3: Ρέκοφτε μάλιοτ γκόλμαν. Μίσετε να φυσικότα φόρμα να νάσιοτ γκόλμαν, ναι γκόλεμ φυσικοί, μεγιούτοα νέστο δρούγο σε покажа овден, με друг талент.
2: Μαργαρίτα, ние тренерите, ако имаме висок голман, не ставаме пред голманот висок играч. Овој пат Тони Ботоа му е големината. Го тури овој голман, не афирмира, не таква физичка спрема, би рекол. Меѓутоа, пред него играчите беа високи. Дуелите во воздухот ние ги добивавме.
3: Mm-hmm.
2: И сето што беше изнудено од страна на турците, не може да броди оти, овие наши беа висина. Тоа сакале ли идеја, мораме да му го припишеме чината на Тони Попович и на одбрамените играчи, и на голманот, и на изборот на Тони.
3: Какви се изгледите за следниот надпревар против Соединетите Американски држави?
2: Ако нашиве успеат да очува таа храброст, ние можеме да победиме американ. Моти не се некоја велесила футболска, не се Португалија, не се Франција, не се Германија, да речеме Шпанија. Епак се тие една класа по-ниски од овие шо ги помнат американци. А тоа имаме шанса. 50-50 сме и ние можеме да победиме и овој резултат покажува дека сепак сме заедно скалило повисоко до сега.
3: Ја нарекувате храброста на играчите, а воедно и на Попович. Што би рекле за нивната уиграност или тактика за време на играта против Турција?
2: Тактиката во тоа се состоеше што беше се затворено пред наш 25-30 и јасно за 90 минути дека и противникот игра и ќе има некои изгледни шанси, меѓутоа зато и одбрана, зато го имаме и голманот кој што бранеше на висина и тоа е храброст на тој голман со такво искуство да се спротивстави на една репрезентација и затоа е големината на овој резултат многу ценета, затоа против Америка со оваква игра нема Америка која бара од нас, како што игравме. Веројатно ќе се стрема друга тактика. Меѓутоа, храброста многу е важна да излезат играчите, тоа е да само доверба, да не го преценуваат противникот, да си го дадат својот максимум и тактиката што ќе биде. И мислам дека ќе биде доволно.
3: Добро, тактиката на Австралија нели излезе на виделина со првиот настап, но како би можела екипата на САД да и излезат во контра, да настапат во контра на австралиската, на таа тактика?
2: Они имаат една мала предност што игра тамо, дома. Јасно е дека желби им ги ќе бидат поголеми за да победа, да искористат таа предност што имаат на домашен терен. Меѓутоа, тактиката секогаш зависи од противникот, од можностите на својот тим и од тактиката на противникот или едно добро познавање на играта на противникот и начинот на играта на противникот. И јас верувам сега дека не бе случајно тоа. Меѓутоа во фудбалот се може.
3: Кошто велите во фудбалот се е можно, може би затоа тоа ја прави играта толку возбудлива.
2: Јас поредувам со поранешните репрезентации. Секој може, треба да се согласи дека денешниот фудбал е побрз од поранешниот. Поранешниот беше по-спор, за око беше по-убав.
3: Секако треба да споменеме дека во центарот на целокупната еволуција нели на фудбалот е вештачката интелигенција која има навлезено во секој аспект од нашиот живот. Поточно за видео асистент судија познати како системот VAR, VAR. Што ќе ни кажете за тоа бидејќи зборуваме за попаметни системи за судење, фудбалски топки опремени со сензори и анализа на податоци со AI или вештачка интелигенција дизајнирана да го промени начинот на кој се игра, на кој се суди и

0: na koji se gleda sama ta igra.
1: Je mnogo napredni promeni vo futbolu tina. I varote je važen. I novo to pravilo će primeni to. Golmanite više ne možda zadržava po 2-3 minuti da izbiva topkata. Ti mu sudi korner protiv. Da.
0: Ima tehnologija, znači, za offside, koja ki pomogne, neli, na sudite, da odluča da li igrač bil v offside v momentu od koga se igrala topkata.
1: I da sudijata mu pomaga i varo, oti, v momentu može nekoj predugo da pretračal i da ne vidal sudijata.
0: Da. A senzorite v topkite može da go detektira točno od moment koga topkata je doprena.
1: A to je ono, zato je naprednato mnogo. И физичката спрема е на по-високо ниво, него што беше по-ратиката е по-офанзивна. Затоа е многу по-напреден футбол от сега, отколку по-рано. Разлика во смисъл на барзината на изведување на акции, на комбинации. И затоа по-тежко денеска да се спротивствуваш на една екипа која што е уиграна. А што значи уиграна?
0: Да.
1: У прав час, на право место. Да додаде топка. Играчот кој што треба да добие на најува позиција да му ја додаеш тој.
0: Тоа е за нели човечката способност за време на играта, меѓутоа за да се вратиме малку и на судиите, тие овој пат ќе имаат повеќе информации од кога било досега. Топката за надпреварот нема да има потреба само од воздух пред почетокот на надпреварот, ќе треба и енергија од батерија, пример. Мислам, во споредба со вашето време, технологијата оди подалеку од судењето. Дали мислите дека еден ден нема да има потреба од суди?
1: А, не.
0: Не?
1: То никош не може да се случи. Некој мора да има тамо што ќе диригира со играта. Со 20-20 или ако се смена по 2-3-4, ако се смена, тоа е главниот сепак и затоа и топката е многу важна. Зошто е важна? Порано ние што играме или после мене, играме со фудбали кои што не беа овакви како сегашниве. Гледате еден одбранбен играч, да речем и голманот, ја тутира топката, ние викаме сега тира. Дури оди кај 20 метра кај противникот. Затоа мора да се мени и тактиката. Затоа мора и по-високо играчи да турат по-напред. Да пречека, да тоа паѓа. Значи футболот придонесе да биде по-добар топката на преварот.
0: Дали можете да предвидите каков резултат ќе имаме во саботата Австралија-САД?
1: Резултатот е, ја да ти кажа, ќе биде многу тесен. 1-0, 2-1, така да. И се разбира, желбата му е за нас да биде тоа.
0: Фудбалскиот великан Андон Дончевски не убедува дека работните места на судиите барем за сега се сигурни. Му благодареме многу. Еве ги накратко главните вести на SBS. Полин Хансен дебитира во Националниот пресклуб во услови на пораст на популярност на партијата One Nation. Она известува за остар пад на насилството во Либан по договорот со Иран и Пол Кертис ја губи можноста да ја поништи забраната од три надпревари на AFL. Да ви подсетиме дека SPS е местото каде што можете бесплатно да ги следите сите надпревари од светското првенство во фудбал, во живо или на барање преко SPS On Demand. Покрај преносите во живо и снимките од надпреварите, за време на првенството, SPS ви нуди и кратки прегледи на надпреварите, како и најдобрите акции и голови. Побарајте FIFA World Cup на SPS On Demand. И тоа е се за денес од нашата програма, која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woi Wurrung. Следната програма е утре во 12. Доколку пропуштите нешто, одете на нашите веб и фейсбук страници. Од Маргарита Василева, пријатно попладне. Let's play football.